se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete u

0: Rádio Drava.
1: Malo Pavela u nastavku uz kartu do Amerike, pa ćemo se prebaciti na stranu uz Beyoncé i Sweet Dreams nakon slatkih snova i